0: मोहतरम सामीन, इस वक्त आप सबाल खैर प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। आइए प्रोग्राम को जारी रखते हुए रबी उस्तानी के मुबारक मौके पर पेश खिदमत हैं जुमा मस्जिद की जानिब से बयान सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पर सिलसिलेवार बयान अज अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामत बरकातुहु आलिया।
1: نحمد الله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم انسان میں بہت ساری روحانی اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں بہت سارے اس کے عادات ایسے ہوتے ہیں جس سے اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے ان میں سے عاجز ہے عاجز ہونا ان میں سے کسل ہے سستی سست ہونا ان میں سے جبن ہے بزدل ہونا ان میں سے حرم ہے بہت زیادہ بوڑھا ہونا ان میں سے بخل ہے کنجوس ہونا اور ظاہر ہے کہ ان سے نجات انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو نجات دے یا اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا لے یہ صرف اور صرف اللہ جل مجدہ کی اختیار میں ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے آج سے عاجزی سے سستی سے بزدلی سے انتہائی بڑھاپے بخل سب سے پناہ مانگے تاکہ اس کی زندگی میں ان جہات سے جو نقص آ سکتا ہے اس سے وہ بچ جائے اور وہ اطمینان سے زندگی گزار سکے۔ سو حضور السلام نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی کہ وہ یہ پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل کہ اللہ میں تجھ سے عاجزی سے اور سستی سے بزدلی سے بڑھاپے سے کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بڑی عمدہ دعا ہے بہت عمدہ دعا ہے اسپیشلی اس زمانے کے لیے جسے خود بھی پڑھیں اولاد کو بھی پڑھائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات آپ کی ٹیچنگز کو اگر ہم فالو کریں تو انشاءاللہ ہم عجز سے انتہائی عاجزی بے بسی سے سستی سے بزدلی سے بخل و کنجوسی سے بچ جائیں گے۔ فقط اگر آپ